0: سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ سمندر کے کنارے چٹان پر بیٹھ کر ایک لڑکا پچھلے 12 گھنٹوں سے وائلن بجا رہا ہے. بہت سارے لوگ اسے دیکھنے جا رہے ہیں, بہت بھیڑ ہے. یہ بھی سنا گیا ہے کہ ایک 10 ورشیہ بچی نرنتر 12 گھنٹوں سے وائلن وادک کے ساتھ بیٹھی وائلن سن رہی ہے.
1: آپ سنتے ہیں, انام سمندر کے کنارے وائلن بجا رہا ہے. ریتو کے ماں باپ بھی پریشان ہیں, وہ بھی اسی کے ساتھ ہیں.
0: وشوست سوتروں سے پتا چلا ہے کہ یوا وائلن وادک جو پچھلے 20 گھنٹوں سے لگاتار وائلن بجا رہا ہے اس کا نام انام پاٹھک ہے. کچھ لوگوں کا انمان ہے کہ سمبھوتہ وہ لگاتار وائلن بجانے میں وشو ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہے. ایک انیہ سوچنا کے انوسار پولیس تھانے میں ایک بچی کے غائب ہونے کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے. بچی کے ماں باپ نے کسی انام پاٹھک کے پرتی سندیہ ویکت کیا ہے. وشواس کیا جاتا ہے کہ یہ یوک سمبھوتہ وہی یوا وائلن وادک ہے, اور ریتو نامک جس بچی کے غائب ہونے کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے یہ وہی بچی ہے جو اکت وائلن وادک کو پچھلے 21 گھنٹوں سن رہی ہے.
2: انام بھیا کو وائلن بجاتے بجاتے رات ہو گئی.
1: بڑا سی نازک خبر دی ہے,